0: Ingarso Mangkuntulodo.
1: Jawa. Jawa.
2: Jawa. Belepotan. Jawa. Indra, Indra maybe correct iya. We have to speak
0: in ing bukan pemen ing kan.
2: You try to mengelabui me.